0: Elsor, jævla svarting og sånn, forskjellige ting.
1: Når vi I dag markerer at det 14 år siden terroren rammet oss.
2: Hvorfor skal noen måtte bevise at de hører til? Hva gjør vi når mennesker møtes med hat på grunn av hudfarge, kultur og religion? Og hvordan står vi sammen mot dette? Rasisme ubehagelig å snakke om, men virkeligheten gjør at vi ikke kan la være. Velkommen til No Time for Silence.

0: Ja, jeg blir veldig nysgjerrig fordi du var oljeingeniør først. Og så lurer jeg på, hva var det som gjør at du ønsker å bli filmskaper og kunstner?
1: Godt spørsmål. Historiefortelling, men spesifikt film, har alltid vært min lidenskap, min passion. Oljeingeniør var ikke noe jeg valgte veldig bevisst. Det var bare en av de to mulighetene jeg hadde når jeg var ferdig med videregående, som var enten bli en lege eller bli en ingeniør. Så historien av hvordan jeg ble, eller valgte oljeingeniør, er satt med noen venner, skulle bestemme oss for fremtiden. Og så hadde den ene vennen veldig kul fetter, som hadde sånn en veldig, veldig sånn fancy bil og reiste masse rundt. Og, så jeg spurte, hva driver fetteren din med? Og han var bare sånn, ja, han er en oljeingeniør. Jeg bare, yes, det er det jeg skal bli. Selvfølgelig innen to uker når jeg startet studiene, så oppdaget jeg at dette her er ikke for meg. Men jeg fullførte studiene og ja, hadde litt sånn erfaringer innen oljebransjen, men det var aldri noe for meg. Film og historiefortelling, kunst, det var alltid min lidenskap.
0: Jeg har sett filmene dine. To filmer har jeg sett. Jeg har sett The Art of Sin. Jeg ønsker at du forklarer litt til våre lyttere hva er det, ja, litt hva det gjelder den filmen om.
1: Den filmen, The Art of Sin, kunsten å være sindig, det er en dokumentarfilm, en time lang, som handler om og med den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar, og kunstnerskapet hans, men også livet hans og erfaringene hans med å være mest sannsynlig den første åpne homofile mannen fra Sudan, et land som inntil nylig 2020, var en av få land med dødsstraff. Så det var en film produsert av Geir Bergersen og laget i samarbeid med organisasjonen Sex og Politikk. Filmen handler om Ahmedia, men også om reisen hans, jeg og han, tilbake til Sudan.
0: Ikke sant?
1: For at han skal bli gjenforent med sin mor, som han hadde mistet kontakt med når han kom ut 12-13 år siden.
2: كان يهجتني مسج في فيسبوك من واحدة من أخواتي إنه أنا بالنسبة لهم ميت.
3: أنا كرجل مسلم ما أفهم والله.
0: من الفيلم بلا بلدي قطعت فرا كينو سالين وبوبليكم. I alle fall

0: for her i Norge da.
1: Ja, det var, den har hatt en gøy reise, og fortsatt 6 år senere. Reiser rundt omkring i verden. Det var et veldig godt samarbeid, tillit jeg fikk fra kunstneren Ahmed Ömer, som har jo også fått en veldig, veldig fin kunstnerisk reise som fortsetter og blir bare større og større. Så jeg, det en film jeg veldig stolt av og har veldig, veldig gode minner fra, og noe som nå lever sitt eget liv uten noe interference fra min side.
0: Og i tillegg så jeg har sett takk til deg som du sendte meg den, jeg fikk den mulighet å se den filmen African Family Dinner og det fra 2024 fortelt litt om den kortfilm
1: yes, African Family Dinner som du nettopp sa en kortfilm, en kort komedie som veldig kort sagt handler om å møte svigerfamilien så vi har en karakter
0: Og så det du flyttet deg fra dokumentarfilm yes. til fiksjon.
1: Så det en kort fiksjonfilm. ja. Det veldig, veldig viktig. Tusen takk som minner meg på det. Og den handler veldig kort sagt om å møte svigerfamilien. Vi har en karakter, heter Mona, og hun skal møte, hun norsk, etnisk norsk, og hun skal møte familien til hennes kjæreste Mikael, som kommer fra Ghana. Og i denne filmen får vi se hvordan dette første møte foregår, og denne første middagen foregår. Det var en morsom og god idé fra manusforfatteren og skuespilleren Tani Dibase, så det var et samarbeidsprosjekt mellom meg og han, hvor vi tenkte det veldig mye vi ønsker å prate om, og erfaringer vi har hatt i dette livet. Hvordan kan vi ta det fra noe bare ha-ha-gøy til en ordentlig samtale, og det noe vi har fått til gjennom denne korte filmen som har reist ganske langt unge.
2: De kommer til å elske deg.
3: Ja.
2: Jeg lover. Så kutt du er. Du er så kutt. Bare vær deg selv. Det er alt du trenger. Ok.
3: Ja.
2: Alright. Skal vi telle ned?
3: Nei.
2: Jo, da. Ok. En.
3: Tre, jeg tror.
2: En. En. To. Having you.

0: flere steder i verden med den kortfilm.
1: Ja.
0: Det faktisk treffer mye.
1: Mm.
0: Hvordan har vært den opplevelse å reise rundt verden for å vise det?
1: Veldig gøy. Det var jo noe jeg drømte om siden jeg var barn, å reise rundt verden med film, og med både Art of Sin, denne kortfilmen African Family Dinner, og de andre kortdokumentarene jeg har laget, så har jeg fått til det. Det er veldig, veldig gøy når man møter publikum fra forskjellige land, forskjellige bakgrunn, forskjellige kulturer, med samme verk, og samtalene, jeg vil ikke si er det samme, men spesielt når det er en komedie, så er det jo veldig interessant for meg som kunstner å følge med. Hvor ler de? Hva er morsom? For det er forskjellige lag med denne filmen, av kleinhet med morsomhet.
0: Nei, jeg vil jo si at jeg så filmen, og man kan være enig eller uenig om alt som skjer i den kortfilmen, og den mye som skjer i den kortfilmen. Men en ting som er viktig for meg, i alle fall etter at jeg har sett filmen, er at man stiller seg mye spørsmål.
1: Nei, det gjør meg veldig, veldig glad.
0: Ja. Jeg tror det er det viktigste.
1: Det var hele poenget.
0: Fordi du vil jo ikke lage en film for at andre er enige med deg, ikke sant? Eller uenige med deg, faktisk.
1: Filmen må jo leve hos deg etter at du har sett den. Noen ganger så ser vi noen film, eller opplever noe som helst kunstverk, og opplevelsen er ferdig ved filmens slutt. Og det er helt ok, det er helt greit, men for meg er det ikke greit. Jeg liker at filmene mine skal sitte hos publikum dager, uker, måneder etter at opplevelsen er ferdig. Og måten man får det til da, er å stille de spørsmålene, skape de situasjonene, som ikke er så tidlige, det er ikke svart og hvitt. Jeg virkelig opplever at livet er sjeldent enten eller svart og hvitt, så med en gang man diskuterer de gråsonene og områdene, og hvor det er vanskelig å peke finger på noen, opplever jeg alltid at det er de tankene, de spørsmålene som skurrer i hodet lenge etter. Og
0: jeg har ikke lyst til å gi deg spoilers, men du diskuterer hvordan kommer disse stereotyper fra begge sider, fra forskjellige verden. Altid kommer en stereotype.
1: Okay.
0: Ikke sant? Det gjelder om hvordan vi ser den the other.
1: Det er akkurat som du sa, stereotyper. Og the other, blikket vårt på den andre, det ukjente.
0: Det ukjente.
1: Men også de gode intensjonene, hvordan noen ganger, selv om man har en veldig, veldig god intensjon, så kan ting lande litt kleint, litt feil. Som denne filmen tar opp, det er en film om stereotyper, om kulturell appropriasjon, og linjen mellom når verdsetter du en kultur, og når approprierer du en kultur. Cultural appreciation versus appreciation, tror jeg virkelig på. Det er ingen står opp på morgenen og tenker, i dag skal jeg være en rasist. Det finnes ikke.
0: Nei.
1: Ofte alle står opp og tenker, i dag skal jeg beskytte min familie og mitt samfunn og mitt kultur. Men så er det noen som har løyet til det og sagt, de der, den gruppen der, det er de som skal, de må du beskytte oss fra. Det fører ofte til all diskriminering og all det der. Så hvordan få til en samtale rundt et veldig vanskelig tematikk? Komedie. Komedie ofte åpner mange, mange gode dører.

0: du har laget mer filmen, men disse to som ganske spesielle filmene og ja, krever mye, ikke sant? Så var det vanskelig eller lett å finne støtte liksom, for å gjennomføre prosjektet?
1: Det var ikke lett, nei. Men så det veldig viktig å huske på det normen, det det normale. Jeg har ikke hørt en eneste historie om en film som det var lett å finne støtte til. Jeg ønsker en dag å oppleve det. Spesielt den første filmen, dokumentaren, det var jo på en måte ikke min første film eller dokumentar, men det var det første i Norge. Så da var det ikke bare å bevise at jeg kan lage film til støttegivere, men også å bevise at denne historien av alle historier kommer til å få et godt mottagelse. Vi må huske at det knappe midler til mange gode prosjekter, så konkurransenivået veldig, veldig høyt, men samtidig selve systemet kan bli bedre, definitivt 100%.
0: Ikke så lenge siden sist var en veldig bra kulturdokumentar her for Morgenbladet som intervjuer flere regissører med minoritetsbakgrunn og kritiserer at minoriteter primær for roller knyttet til kriminalitet eller få støtte for å lage filmer som problematiserer innvandrere eller minoriteter. Det betyr at hvis du har en manus som ikke problematiserer minoriteter, knyttet til for eksempel religion, kriminalitet, integrering, og så videre, så det betyr at sannsynligvis du skal ikke få støtte. Du må si her vi har minoriteter, så vi har en problem. Kan du tippe den?
1: Det er jo en sannhet, dessverre. Og igjen, det vi pratet om i sted, stereotyper. Det er ikke enkeltindivider mer som stereotypiserer, men systemer og institusjoner kan også stereotypisere. Og det jo på en måte en forlengelse av stereotypiseringen, at historiene man tror kommer til å nå frem, de historiene som problematiserer opplevelsen av å være en minoritet i samfunnet. Det sånn, det billig, liksom. Og dessverre jeg personlig har opplevd, og mange andre filmskapere har opplevd det i Morgenblad, som de forteller om i Morgenblad, at pengene sitter løsere hvis du kommer med en sånn stereotypisk minoritetshistorie. Hvorfor pengene ikke kommer like lett hvis det var et helt bare vanlig historie, det har jeg ikke et godt svar på, for det ikke jeg som tildeler støtten. Men det jeg tenker, systematisk stereotypisering. Et system mennesker.
0: Ja.
1: Hvem det som...
0: Byråkrati.
1: ja. Hvem det som sitter der og faktisk signerer på papiren? Men igjen, det jo det. Hva selger? Å, en fin historie om leger som har blitt ferdig med studiene og gleder seg til å jobbe. Det selger ikke. Folk klikker ikke på sånne historier.
0: La oss snakke om data. Og så jeg fant i den dokumentar fra Morgenbladet, det sies at blant alle filmene som fikk støtte og hadde kinopremiere i perioden av 2013 til 2025, så det en lang periode, kun 8 laget av en regissør med etnisk minoritetsbakgrunn. Mm. Så det utgjør bare 6% at alle filmene som lages her i Norge i løpet av en lang periode, der de blant annet konkluderte at bare 4% av karakterene i 100 norske spillefilmer og dramaserier hadde flere kulturelle bakgrunn. Så det betyr at bare 4% av minoriteter som vises på kino og dramaserier. Men hvis du ser på virkeligheten hvor mange personer med minoritetsbakgrunn bor i landet, så det nesten 35% av hele befolkningen. Så det betyr i fakta at kinofilmen ikke representerer samfunnet.
1: Veldig lavt av det. Ja, men den definitivt ikke representativ. Men for meg det veldig viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, det problemer. Og systemet kan definitivt bli bedre. Men hvis man sammenligner hvor vi står i dag, med bare 5 år tilbake, så det framgang.
0: På hvilken måte?
1: Mangfold. Bedre mangfold, bedre fokus på mangfold. Systemet i seg selv, la oss se på Norsk Filminstitutt. Mangfold gjennom utøvende kunstnere et tematikk de fokuserer på. Så det framgang. Det noe positivt som foregår. Det en endring, en positiv endring, som vi skal støtte, heie frem, hjelpe til med der vi kan. Men den gode dagen, den store seieren, dagen vi ikke trenger å snakke om mangfold lenger.
0: Fordi
1: mangfold finnes.
0: Fordi greia at Norsk Filminstitutt, så nå har en ny ordning. Når du skal sende en søknad, så du må, eller sier hvordan skal du inkludere, eller har det noen flere kulturelle perspektiv. Og så mange rett for at nå den flere kulturelle eller mangfold brukes ikke for å gi mulighet til regissører med minoritetsbakgrunn og har en andre perspektiv i filmbransjen, men å brukes for å på en måte fikke støtte, rett og slett.
1: Få støtte, få poeng, kunne rapportere bedre. Det jo igjen en downside av en god intensjon. Det første problemet med arbeidet med mangfold at det et for stort begrep. Ok, hva betyr mangfold? Kjønnsmangfold? Seksuell mangfold? Etnisk mangfold? Hver av disse krever og trenger en spesialisert måte å behandle dem på. Kjønnsmangfold for eksempel. Kvotering førte til veldig, veldig gode resultater. Samme verktøy hvis du bruker det med å gjøre mangfoldet, det etniske mangfoldet, større og bedre. Vil det være det samme? I'm not so sure. Vil det fungere på samme god måte? Vil det oppleves på samme måte? Jeg kan si dette prosjektet har veldig, veldig sterk fokus på mangfold. Det 50-50. 50% menn og 50% kvinner. Kjønnsmangfold, perfect. Amazing, wow. Men alle hvite. Her jeg fiksa noe. Når det kommer til det etniske mangfoldkravet, no. Men når det kommer til rapporteringen, amazing, hurra. Veldig bra jobba på mangfold. Så det betyr at verktøyene vi bruker treffer ikke like godt. De fikser en side av problemet og unnlater en helt annen like viktig side av problemet. Så det jeg vil si det første steget å definere det mer spesifikt når vi sier arbeid med mangfold. Mener vi først.
0: Vi må få lov å fortelle vanlige historier, ikke sant, om familie og, ja, hva det type historier, og ikke koble den til problemer. Men tror du det også, når det gjelder om legitimitet, tror du det også disse type historiene burde fortelles bare fra minoritetsbakgrunn, regissører eller generelt? Den har den legitimitet for å fortelle den.
1: Hvem kan fortelle en historie? Jeg mener alle kan fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle hvilken som helst historie. Basic, det mest basic punkt i kunstnerisk formidling og uttrykk og historiefortelling. Har du en god historie, så har du rett til å fortelle denne historien, uansett hva. Jeg har ingenting å gjøre med Latinamerika, kommer ikke fra Colombia, la oss si. Men jeg har rett til å fortelle en historie som foregår i Colombia.
0: Du har rett, men det legitimt?
1: Det legitimt også. Og her kommer det med. Man må ha to tanker i hodet. Ingen ønsker å fortelle en dårlig historie. Faren, det mer sannsynlighet at hvis jeg, Ibrahim, norsk, sudansk, somalsk filmskaper, går til Colombia. Jeg går til Colombia, og jeg skal fortelle en historie fra gatene i Bogotá. Det større sannsynlighet at historien jeg forteller kommer til å være dårlig historie, fordi jeg har ikke samme tilgang, samme kjennskap, samme kunnskap om situasjonen i Colombia som deg.
0: Det også i fare for å fortelle en historie full av stereotyper.
1: Nøyaktig. Hvis jeg ikke en god kunstner, som ikke klar over denne blindsonen jeg har, så fyller jeg det opp selvfølgelig med stereotyper, de første ideene som dukker opp, whatever, whatever, whatever. Og selvfølgelig filmen som kommer ut, kommer til å være en veldig problematisk film. Det betyr ikke at jeg ikke har rett til å fortelle historien.
0: Nei, du har rett til
1: å fortelle historien. Jeg har en legitim legitimitet til å fortelle.
0: Men har du fått penger til å lage den historien?
1: Mm? Akkurat nå så ville jeg ikke fått det. En hvitetnisk norsk mann ville ha definitivt fått pengene, ikke meg dessverre. Men fortsatt legitimiteten eksisterer. Greia eller poenget ikke at hvem som helst skal fortelle og kan fortelle hvilken som helst historie nå. Poenget uansett hvilken historie du forteller som en god kunstner, det din jobb å være klar over hvilken svakheter din egen tilnærming, din egen tilgang til historien har. Jo mer klar over disse blindsonene du som en kunstner, jo bedre resultatet som kommer ut av arbeidet ditt Det det som vi må pushe for og jobbe med.
0: Men Ibrahim, samtidig vi vant til å se hvite nordmenn eller europeiske eller personer fra USA som forteller våre egne historier, full av stereotyper. Og det ikke kritiseres og problematiseres i det hele tatt, fordi hvem har den kunnskap og maskineri for å fortelle en ekte historie som også kan selges til publikum? Filmbransjen full av filmer som fra en hvit person som reiser til Afrika, ikke sant?
1: Oppdager seg selv.
0: Oppdager seg selv og har en egen reise, og ikke sant? Vi ser mange som drar til India for og går til...
1: Finner meningen med livet.
0: Det er legitimt, ikke sant? Og så de fikk støtte for å lage filmen, og så vinne priser, og så videre. Så jeg tenker at, har du tenkt motsatt vei? Hvordan skulle det være hvis en person fra Sør-Global forteller en historie?
1: Jeg tenker det handler mest i min mening om at tilgangen til ressursene ikke likestilt. Vestlige filmskapere har lettere tilgang til ressurser for å lage historier generelt, men også spesifikt om disse oppdager seg selv, finner seg selv historiene. Og det gjør at vi, etniske minoriteter, som har en mye bedre forståelse og en mye bedre tilgang til historien, ikke får like samme mulighet for å lage samme film. Og det problematisk, 100%. Løsningen ikke å si ingen hvite filmskapere skal lage filmer om det globale sør. Det ikke løsningen. For den løsningen kan bli brukt mot deg og brukes mot deg allerede. Løsningen å likestille tilgang. Du skal lage en film om Colombia. Jeg skal lage en film om Colombia. Og du og meg har lik tilgang til ressursene. Lik access to resources. Selvfølgelig
0: resources are very
1: limited, of course. Ja. Og tenk på det. Jeg Norsk Filminstitutt, la oss si. Jeg ser en historie, to historier om to filmer som foregår i Bogotá, Colombia. Den ene laget av Monica, og den andre laget av Ibrahim. Og jeg har penger kun til en film. Hvilken film tror jeg har bedre sannsynlighet for å lykkes? Filmen din.
0: Men,
1: fordi du har bedre tilgang enn meg.
0: Vent litt, Ibrahim. Fordi samtidig, fordi du sammenligner oss, men hvis jeg, for eksempel, skal skrive en manus, ikke sant, og sende til Norsk Filminstitutt, eller hvor som helst, la oss si hvor som helst, og så kommer en person, liksom en bit menn fra England, og så sender til samme institusjon en manus om Colombia. Begge to. Jeg tror i folke av data her, liksom, at det mer sannsynlig at en bit menn skal få støtte, og ikke
1: det problemet. Og det problemet. Fordi når det meg og deg, så det en ordentlig vurdering av hvem mest capable.
0: Ja. Og så hvem har en slags kunnskap.
1: Kunnskap og tilgang til
0: kompetanse
1: til historien, dessverre. Så egentlig, i den eksempelet du sa nå, en hvit mann og deg skal lage en historie om Colombia, så burde du garantert 100% få den støtten.
0: Men kanskje hvis jeg snakker om narkotikahandler og en gjeng fra Colombia, kanskje jeg kan få støtte.
1: Ser du problemet?
0: Jeg vet ikke.
1: Stereotypen den, er du bedre til å fortelle.
0: Den finnes her i Morgenbladet.
1: Og det er virkeligheten nå. La oss si det rett ut. Det er dessverre virkeligheten, og det er problematisk. Det er et problem vi skal løse. Men hele poenget mitt er, mens vi løser det problemet, la oss være klar over hvilket problem vi løser. Problemet er ikke hvem som har rett til å fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle en historie. Problemet er hvor likestilte er vi til å få tilgang til ressurser for å fortelle historier.
0: Har du prøvd å liksom tilpasse manus og prosjekter slik at det passer til institusjonens øyne?
1: Jeg har ikke gjort det, men jeg har tenkt på det. For det er realiteten. Hver gang man skriver en søknad, så er tanken, hvis jeg fikser det på denne måten og sier det ordet og det fokuset og det tematiske fokuset, i stedet for det andre tematiske fokuset som prosjektet egentlig handler om, så antar man, forventer man en lettere tilgang til ressurser. Tanken eksisterer fordi realiteten lever ikke. Det er den realiteten vi har blitt på en måte conditioned til å forvente. Men jeg gjør det ikke, fordi det skader meg og prosjektet mitt mer enn det gir meg. Alle vil jo ha penger. Hva kan jeg gjøre for å få pengene, helt ærlig? Hvis det
0: men man
1: garanterer.
0: Kan skrive en ting og prøve å fikse og gjøre den eller setter på.
1: Det interessante, og det som gjør hele spørsmålet så trist, er det er ikke noe garanti. Jeg kan faktisk skrive en søknad som er tilpasset til det jeg tror instituttet eller whatever, kilde til finansiering, ønsker seg. Men det er ingen garanti. Hvis det var garantert, jeg lover det. Alle mine søknader ville ha handlet om hvor forferdelig det er å være en immigrant.
0: Film skal reflektere samfunnet, stille spørsmål, fortelle nyanser eller perspektiver i samfunnet. Tror du at vi kan fremme til stadium som vi kan også se oss inn i filmbransjen, ikke bare som prostituter eller kriminelle, eller ikke sant, og ser filmer som forteller våre vanlige historier?
1: Det tror jeg veldig, veldig mye på. Vi kommer dit uansett. Og igjen, endringen krever ikke mye. Alt vi trenger er en historie som beviser til de som sitter på pengene at det finnes et marked for disse historiene. Alle finansieringsinstitusjoner, når det kommer til film, det handler om, ok, jeg skal gi deg penger, men disse pengene må gi meg tilbake nå. Det er ikke bare gratis penger man får. Så man forventer en type suksess. Alright? Og fordi man forventer og ønsker seg en type suksess, så er det lettere å spille på spille the game. Det eneste som trengs for å endre denne forestillingen er at det kommer en film som ikke handler om sånt, som får suksess, og plutselig får du kanskje motsatt effekt. At alle vil lage sånne helt vanlige historier, og jeg som har en actionfilm som handler om kriminalitet ikke får lov til å lage det fordi det er ikke trendy lenger. Så igjen, det skal skje, det kommer til å skje, og det er i våre hender. Vi må banke på døren, vi må fortsette arbeidet.
0: Apropos det, så mange sier, og selvfølgelig vi synes det, at norske filmindustri, eller norske film, er i en god periode, ikke sant? Fordi sentimental value. Så filmbransjen i Norge er, wow, det er på toppen, på en måte.
1: Filmbransjen i Norge på toppen og har vært på toppen en stund, og det, fordi det gode historier og gode filmskapere i hele bransjen. Og da betyr det at det krever mer støtte. Akkurat nå det en veldig, veldig interessant paradoks. Norsk film gjør det veldig, veldig bra, lokalt og internasjonalt. Samtidig som norske filmskapere har det ikke så bra.
0: Ja.
1: Det en weird paradox, liksom. Det mindre ressurser til å lage film. Mange filmskapere dessverre ser seg nødt til å forlate bransjen og finne og kunne leve av noe annet enn film, samtidig som norsk film gjør det veldig, veldig bra. Det betyr at denne perioden, som ikke kom tilfeldig, det her skjedde ikke tilfeldig. Det var fordi det var en satsing og et fokus og en bransje som tok imot denne satsingen og fokuset og skapte gode resultater. Men plutselig...
0: Er det vanskelig å lage en film, Ibrahim?
1: Generelt?
0: Unge som hører på oss?
1: Generelt ja og nei samtidig. Det vanskelig å lage film, akkurat som alt annet.
0: Tror du det mulighet for det unge
1: oh, yeah.
0: med minoritetsbakgrunn? Mm.
1: Det mer mulighet nå å lage en film enn når jeg gikk inn i filmbransjen for ja, 12-13 år siden. Det ting mye lettere. Tilgang til ressurser, eller ressursene har blitt demokratisert. Så på en måte er det lettere, men på en annen måte er det fortsatt like vanskelig og kanskje vanskeligere. Så det en paradoks, det ikke en svart-hvitt situasjon.
0: Ja, ja, ja. Men det mulig.
1: Veldig mulig. Og gjerne gjør det. Jeg bruker meg klare for gode historier laget av etniske minoriteter i Norge som ikke handler om å være en etnisk minoritet. Og grunnen til det publikum ønsker å se god film.
0: God film, god historie.
1: Exactly.
0: Vi full av den, faktisk.
1: Ja, vi har masse gode historier. Det ingen som liker å se en kjedelig film.
0: Nei.
1: Exactly. Så hvis du lager en god film, it will succeed.
0: Ja, nei, nei, men jeg mener vi som familie med minoritetsbakgrunn er full av gode historier. Absolutt. Jeg kan garantere
1: det. Det mange, mange, mange historier som veldig gode, som bare vi venter på sjansen, og det jo det store tingen kanskje jeg burde avslutte med. Ikke vent. Bank på døren, ja, men ikke vent på tillatelse.
0: Ja, viktig. Hva kommer det videre for deg, Ibrahim?
1: Nå det spillefilm, en lang film, fiksjonfilm jeg jobber med, og så dokumentar og en del kortfilmer jeg utvikler.
0: Ja, vi bare venter på at du slipper den.
1: Inshallah.
0: Vi skal gå på kinosalen.
1: Yes.
0: Og se den annerledes historie som faktisk forteller annerledes.
1: Yes, det håper jeg virkelig på. Men tusen takk for invitasjonen, og
0: lite til No Time for Silence. Jeg heter Monica Orjuela. Programmet støtte av Oslo kommune.
2: Radio Latin America. Que buena radio.
3: Esta es la historia de una mujer muy bella.
4: Hermosa.
3: Excelente sonrisa, excelente físico.
4: Bonita.
3: Wow. Pero por dentro se sentía muy vacía y eso la obligaba a tener una doble personalidad. Welcome to the remix.
5: ¿A quién conoce por Sofía la conozco por estrella?

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
1: Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero.

Norge er tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotball I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Norge er tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotball I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

Norge er tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotboll I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

0: Boys, boys.
1: Estás sintonizando a Radio Latin América de Oslo. Tu hogar para la mejor música latina y entretenimientos. Ya sea que nos escuchas en FM 105.8 o a través de la magia digital de la banda DAB. Radio Latin América. Estamos aquí para que tu día sea más brillante. Radio Latin América. Radio Latin América. Donde la diversión y el ritmo nunca se detienen.
2: Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Norge er tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotboll I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.